0: Asholeng lidia na shamiti lo singolo jomiki warari tabaki wana sa yanka kenyati ya tu yanka kenyama yaldo. Wana karo kuni merasiri ya na niyo la jukera nushiaga kumuko. Na ambide kirai.
1: Nukuzi na ijaka gira nikila simisha karo. Ni ngumu sana.
0: Ile juru bungei?
1: Yes.
0: Leka jiado central?
1: Yes.
0: Mwishimu wame musika njuri. Emi ntuki za? Amuna olona adunto joneti yaba? Wale kutoka leo? Enjo maganda yolo?
1: Yes.
0: Ente ju? Na nolironi la najama.
1: Ala. Ninye? Yes. Ninye nyo? Kijia ina tikisungu?
0: Ya. Spokesperson.
1: Ninye spokesman lor masai?
0: Mwale. Enjo maganda yolo?
1: Idiglea.
0: Endo ligulu bobo kira jankom.
1: Ehe.
0: Olo asain.
1: Ehe.
0: Olo ontolu.
1: Ehe.
0: Mo iguwa bei. Ehe. Okopokop.
1: Pa megi nani ke dole rode to tayari.
0: Lati eno leti.
1: Siye nyonde pe mirode to nana muna ike nyaman.
0: Wala henye declaration te nakata.
1: Yes.
0: Amu wale hime kakina
1: declaration. Takano iligi yoga nasi ine lilian po seli kwanza. Megi nani
0: rode. Amu isyonga rasi na.
1: Ye.
0: Ega ni engidu.
1: Na haki nana agar olo tayari ya jo wale. Ehe. Yeti wene wene.
0: Agent matos.
1: Iti yo nabu.
0: Ehe.
1: Wengkaitu kia kia yibo wakin. Na kira isumbuwe lo shu lor masai. Haki fia nabiro.
0: Ehe.
1: Meri ninye shidena na nabasini. Ammo medio alo nganyo di. Masa daya medio alo mushara ekstra. Lekin chori di nabas.
0: Ehe.
1: Sawa.
0: Anam ehe.
1: Kage egi bonu na ikili. Kwa nisha junyo nara sabo kona rogiti.
0: Kona naisha aki noni
1: yone. Ya kia rasai kingpin. Nigia ras spokesman. Kana pasi
0: na do kingpin
1: Romero dongan iya
0: olelengu
1: she mer self declared
0: Joseph jam olelengu Joseph jam olelengu
1: nanu languru lenaji
0: ne jora dongana osordo miki ulona ko nyala mangati lenaji
1: yes
0: ba ko nya kingpin
1: yes
0: ne jo memusi nanu ala roni
1: yes
0: mimi ndio
1: mimi ndio muongele shaji
0: ka pasi neto neti Pengure ni nga.
1: Wanya kangai kaku mo kena pasi ni
0: amu. Mai hoi ya bana pasi ni.
1: Mo kena pasi ni amu.
0: Ka pasi yui.
1: Anjo nda malinje yo mara yo kin famas.
0: Eh. Lana. Pengure ni ke yo te de lana.
1: Pengi ligi yo kel duka na ke duka boka na kara entel.
0: Ba grain eh.
1: Te neji ki woshi sia ya be sia yo la kartal di.
0: Eh. Ne ke mag.
1: Yes. Te ne rei na rei pembe so ni ditria se. Ngaja.
0: Ikin di. Ya yo lo na ko.
1: Boka ka gi sina pasi yo lo nga ni lijo. Lijo na rei mo se skuri ya reserkan.
0: Kanya be aslo.
1: Mega rabau ndu ni miru rohana ira bau. Olongan ndu itiaku.
0: Eri siake he
1: ya ha. Igi olongan ndu rumai dia kondo gitu.
0: Ena bana ji ejo prikashe ju hiyo. Yo la nyaka nyapa ina. Yani tolo yuti ya rando. Ejo wo yuti. Ejo prikashe ju hiyo.
1: Ei.
0: Itu arani. Yo la nyaka ina.
1: Ejo ejo prikashe ju hiyo.
0: Eh.
1: Kwani ena anonga
0: prikashe ju hiyo. No da kamasa. Yo
1: la
0: nyaka ji hiyo. Yes. Ejo berga.
1: Nyo dina jo berga shamu. Ampana sana yo la jo berga shamu
0: bitir. Yo la jo ngina. Keji. Engkupes olai nyamoni. Iningito?
1: Engkupes
0: olai nyamoni.
1: Why because?
0: Ore na yego ta na ga na ngata sele.
1: Oh,
0: ana ga. Ewa nento keke nga. Ta na gorger ta na goroñ. Na ga gwa ta na.
1: Ni ga ti gorri.
0: Ga na ga sele. Nang sa dol. Mesu
1: yo. Ni jo berga shamu.
0: Ejo berga shamu. Engkupes olai nyamoni.

0: ajaganyo shida na nang.
1: Eh?
0: Kombe no langa ngeli kiranya.
1: Kabisa.
0: Kaisi ni ngar sarang lali da ngarani gweji. Bangal sinanu yi.
1: Mhm.
0: Da bugun ni jodo yi nan gilaron kiran napat. Itronomi.
1: Mhm.
0: Ongan.
1: Yes.
0: Sigambile. Kaisi masilo sarang na nyage. Nejo. Kaibor nanu keber. Ladri andailo.
1: Yes.
0: Kaibor nyo.
1: Kaibor nanu keber.
0: Wengo.
1: Mhm.
0: Be kinchaga no kiye eno long njere. Bubu na bukara aidaya. Nibwebu aye teldo ke kula yordan.
1: Mhm.
0: Sire lawa lelo.
1: Yes.
0: Ndiye na idora. Njere kiboru ni keber.
1: Wengo.
0: Mhm. Pea ku shakini.
1: Yes.
0: Yani pe check no. Mbako lengangi.
1: Mhm.
0: Ado njere bubu kaja.
1: Yobas.
0: Aidaya. Teldo ke kula yordan. Nibubu nda abeti na kop. Kaya kibu yi da kenda.
1: Yes.
0: Kaya kibu yi kaja.
1: Aida kenda.
0: Lo radlo sra la julo ne meji lo imen mono shi me na mero tu odna na gidi na mero la mayo gino
1: mero la mayo
0: gino na
1: yes
0: odna na gidi na ayungu re yo odna ne mijagara imen njere wore sa ingine ke lo dinyani bol ni lenko ni shom ni le daher na ko kombe ko mo lenga ngai gaja ke shomani ni bol biashara
1: ni
0: kenyo lagi ni mani ya epe ye ni biya se toki ni mani ya epe ura ajura ni nyangu kishu ni pe mbo ni kaja ni anyaki yako ni unem entapan ni kaja ni unumukuntani ni rem ni kaja ni
1: doso kie
0: ni tiyankare ni kaja ni anyaki kaja
1: eko
0: amolo ngayo kunaja
1: lotanya
0: ninyo tanya
1: yes
0: na ure ngomu nangu la ini ngondara ya nolong tena wiki na anjere
1: yes
0: peyiki omone nkai peyye nyora yo ginyo
1: ule ngangi
0: Paore shakeni na ro lenga ngewengo.
1: Yes.
0: Ne ne puande yo.
1: Amen.
0: Meta ore shakeni na re ngop.
1: Mhm.
0: Na ene puan. Me amejira ene weji.
1: Yes.
0: Ibubu na bukara aidaya.
1: Mhm.
0: Meneja?
1: Yes.
0: Dibubu osi na ko?
1: Mhm.
0: O abitini na ko?
1: Mhm.
0: Na ibubu osi aidak.
1: Mhm.
0: Kai hini go manan kai airi fasina.
1: Yes.
0: Ajo lengani. Amejira na pisha ke no ndayo lengani.
1: Wengo.
0: Mhm. Pa penyo ryo ngo.
1: Yes.
0: Amon nko den terit.
1: Mhm.
0: Benyer yu ken terit.
1: Yes.
0: Benyer sin yu golena. Ya ni ki jabe.
1: Mhm.
0: Ni mo sha ga jin ki en ki jaba na se yanyo ki yol le mo golen.
1: Yes.
0: Amon re narok.
1: Mhm.
0: Na ni mo sha ga e ji ro shogu dun ko shonal tan len ki jabe.
1: Yes.
0: Ro shogu dun kan no tan len ki jabe.
1: Mhm.
0: Ro shogu nya o tan len ki jabe.
1: Yes.
0: Amon le nga no agra ni naroki. Nya mo ba ga bia o tor ke ke ji mere sir sa ibus bus.
1: Yes.
0: Duara ai kaira ni woman an kaita na long line mun ta nawiki ore bol ta nawiki na jere pegi duara an ka olo na ngalang a duuru ko yo ore sinya da ni ko ya jogi minyato kyan minyada ni gituno
1: yes
0: ni mi jo yo amon na de ngor ni gijo na re me kama ne ka jilu
1: en ko bilo
0: men ko
1: yes
0: ne men yang kishwan ne men ya ro kyan bi ya ni bi ro kyan ko be shege ni yo ka jo
1: yes
0: e buabo Egbara sa.
1: Kabisa.
0: Egbabo. Na nanyo rayo. Kore npogoro ni kiun.
1: Yes.
0: Nanyo ra. Na dangarna.
1: E
0: Yesu.
1: Amen.
0: Ore na gela ningon. Igre di belaba.
1: Yes.
0: To munan kai me porola ngagi noni kinyo rola ngagi.
1: Kabisa.
0: Na ginyo rayo. Ngere nono. Ngishinono. Biashara no.
1: Yes.
0: Na ni shomo nyangu abi. Mikuwa nyara nako.
1: Amen.
0: Dangarna Yesu. Ni ndofu nakijabe.
1: Dangarna
0: Yesu. Ni ndofu natrit. Mishugu nya ila yoro shebu wana ngone ji. Shema be ngobe ongo bebo. Ne shugunyi bunge mu yanaje.
1: Yes.
0: Shamengo ngobe ngobe bo.
1: Mhm. Ne shugunyi ruriwe
0: naje. Ruwe naje tharake kona kinyo. Amara nyanyo.
1: Eranye olengange.
0: Kiranye olengange. Kaira na ajote wo ipo kene bene niti.
1: Mhm.
0: Migiru ko olengange. Tano longwa bi?
1: Yes.
0: Migiru nya rai. Tano longwa bi ni?
1: Migiru nya rai
0: atayi.
2: Ewangan Olusho Mayen FM.

0: Mayan FM.
1: Entai serelelero tiatua Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibwerare chief letabo olekuipa. Kendo lelelero kilimu niki maginena naibirta elelero oloshulema elelero emayan niki jingur kuroto lelelero.
2: Yeah, I'm ready to mingle until
3: Mother. Wow. Bro, mwambie kitu.
4: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
5: Niki wewe ni pem.
3: Ngili bwana na selenge toka nyoo bage tara. Kanyoo shida?
6: Shida ilitokea wapi?
3: Tena kanyoo sasa? Chai kapona.
6: Kapona.
1: Nedua ya kuliendelite. Amo.
5: Dust ni constant.
4: Okay, okay, poni nani.
3: Kai bagi norelia.
1: Nena serikali enlelero chief menauru ole kuipa sisit endama umeza show sato monari intiva enlelero
0: Mayan FM.
3: Donda jo homesa ka tukula mulde kanyora oda ko ngor boshine ke saro monobo.
7: Pewe saro monobo.
3: Eni ni so leng ndugu yangu. Ni Jumatatu na leo shi Jumatatu no le bangi.
7: Pewe no round endigir.
3: Endigir.
7: Pewe no round ya mwisho. Lap ya mwisho.
3: Yes. Ore ore Jumatatu ambia shara ni kumok to mbage doti ya ngarati die. Nani mulima ndugu yangu. Ege nyega muru ne Kenya ne Kenya ne Kenya ne Kenya omebanga. Naelewa? Amebanga na ngambo ile.
7: Merala ngome omijolo jela ye wiki.
3: Omijolo jela ye wiki. Adolda na watu wale wakulima wangano ni kama waliekewa ile pesa, ni kama yes. Ni kama ilifika ile bei ama haijafika?
7: Ni kama ilifika by the way, especially nage la Remugli di Alana Rock County. Njana wao grey lalamika.
3: Tesia yankano?
7: Yes.
3: Mhm.
7: Lakini niliona ni kama gava ili respond.
3: Olor baek.
7: Bado.
3: Eza ni dhiribaya kabuni nani?
7: No, ndiyo bado.
3: Kanya sarbaya kita ya narop?
7: Sikia suji 3500.
3: Urugunia?
7: Something, yeah. 90 kgs.
3: Tunakarara ormasa ni umwaka jado. Nalaga narop, nala inyangu. Nala inyangu rupaya ki. Ara naimir lashobo. Shukwen kiteng?
7: Yes.
3: Nila amuga lelekta irbaya wale mwale na bei. Mzuri sana yo bei.
7: Kore na jendo yes.
3: Kirena bei ya boli na lengi. Na ya kore bea yesa ya na bei sayin lo ya ayar kumoku. Nila ayar kutuku ni anika dha.
7: Kore na jendo yes. Sida chief. Na era yishi ilunga na kora probox. Maybe uko kajiado.
3: Yes.
7: Niti ya rishu ilunga na the stage. Meraya uwa subu inishu kade.
3: Tawalaga baya baya tebe.
7: Na uroshili ya lorunga na uku kijaribu kuangalia. Elega encharade lorua la dorunga ni adu. Profit.
3: Ini ngora maisho business idea na kaji aduti.
7: Yes.
3: Kwa sa ondabu kwa pini mewuni shu yulenga mwende mbeo yu la joko minambaka yankwa mna ji meto.
7: Yes.
3: Tenijin.
7: Yes.
3: Nijungwa rina kwa kumeti. Kwa unuwa kidogo. Metude unuwa sapuke. Dai serious.
7: Yes.
3: Mr. Stain lore de ninyana na.
7: Nena kuri munda ni nari.
3: Amu kichu. Mesabu kwa lenge unuwa de nene. Tumito.
7: Yoro nganyo graduate ni weji. Wanauza 2800 90 kgs tenaroko.
3: Aya, nini ngara na bei?
7: Jibu hapa.
3: So, orisa hivilo ru mari jengwa ni kwa lubot ni meunisho sana sana ni kwa kajiado. Amore naroko nade jasebo. Kiunisho karibu rekila mali amore kulole mara le meunisho.
7: Yes.
3: Nipaka na kuluru nga nago wati dialaga yu nolo itai ke unisho tina alo kabisa.
7: Hata nyamara, I think kedi parts of Masai Mara
3: na
7: ke unisho kidogo.
3: Aya, orepe da lolo lgodi anke unisho.
7: Yes.
3: Nega mandale.
7: Negeri ninja ngire katikati. But yes. Ke unisho ita majirani.
3: Pedi kajado. Inyangu. Tunagararu ni anile lo 2100.
7: Yes.
3: Tongalu sumeri. Omea nane.
7: Tudu mwage na probox. Noshi. Noi nere u stage.
3: Nibiru guni anile siete.
7: Kuja mpaka naro.
3: Tepaka guni anaja.
7: Isiete.
3: Isiete.
7: Shoo 10.
3: Ama kumi da nagedim.
7: Yes.
3: Nidu mruku ni anile kumi.
7: Kajado.
3: Shoo. Kajado ni atuapi. Loma asai koro dinyara lichaguti ya ala shukuni. Mere garama ormari yolala anesia yanda. Loma asore binyangurguni obole anda. Neijo hai. Toruguti hapa itinoje. Amweki rumo. Sijuku na nipata. Kifa hapa ore kilo ormari. Neatakirutuguni ya niyara ukuni wa shuma. Lenda. Teniru wale duoni yago. Nibal pressure be milo mpaka negoro yokondongoro. Ore peuke ete enkurma. Tankan. Iti magadi di shompole ti aji, ti nkurman ti aji. Ore peuke ete enda. Yara raljabuti ara nari. Yara zoromari linebe neba. Neuke ete enkurma. Iyo usha swanga mbele. Amo, egole siya yi nkurma la lashara zoromari. Teriyo ndoko nagara kwa tiyele wolenda maisha.
7: Unga.
3: Nesiya yi enda. Unga. Ami survive na ameti nyo.
7: Nkurma.
3: Ede nyitha orgali, ashe nyitha orgiseri. Wale ntuk naija sukari ya kisurvive, kia nyene medibi.
7: Kisurvive especially chief irumasa ya mu.
3: Yes.
7: Kia rai nagulu.

0: surwa le siasa wala ngongo na nyoki siasa
1: ora ke menyo bolange ni era sormada ami de marlona de mesolange ni mishuri ni
2: bore do munye nenen siasa bore ra madisho imbo ira de siasa
3: oho badi ama bolo ngala le gilo de ki aron ke digile ai la kai ngwa ke siaya serkali oyo ode la la ngabu ni robi
4: nya media ki no ya ngala ni ni na du ngwa amuke ta ko
2: bore siasa ne meri kora ke ka kera matarem
5: tendiki ligino ni miki asema namba la
6: Na sisi hatuna uhasama
2: Nkuruku olomoni Teneki mbwena Teneki limuja nkuruga Iti wenatiu meishushunga
7: Nyebugwa ndapoy Edhama milioni ipare otomono isi Ongera ebasa
8: Kama we ni mwanaume toa chama ya wamasai Tushindane
2: Kuki alamisi nitum Nkuruku esiasa Emu Nkuruku olomoni Chiatua Nkakenya Emayan
9: Mayan FM Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: ya kitu.
1: Acha tukwambie ndokupenda pia.
2: Kiu yeni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitar. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Okay, ke poni nani?
0: Hai bagi no religia.
4: Nena serikali enelero Chief Menauru. Ole kuipa Say sit endama Umeza show sato monari Intivam Enelero
6: Mayan FM
4: Kite jaba tubulu zenebo yok Ni kitu bulutua
6: Ere Mayan
4: Kira namba na boto lo sholema
6: Ashamo intubulu yoga Inta yok namba na bo
4: Mayan
6: FM